si zdaj le kao bliž. Jo, karton na dvorek, kam taki porucelám, sam odrejim.